0: te ban te nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki e oyem ya chala ngo le son d'apan ya don vie ben wona banan ba kan an ki e numba son te maria duria tu nga ko mo bete wan ta ngo ngo met duria be bu bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu bi tu bambe ma ngo bete wan ngo bel ta ke lu we ben ngo ben ta ke so tu ta lo te mano bi bambe ngo sin si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo bambe son hotel me ya tu ni bambe son radio me ya tu ne bi bi nu nu ne ngo nu ne be ne so tu ke ya ngo tu ne fri so no bel la ben ne ngo ben be ben to ke ngo ke fri ke so tu no ke me ba ki te le na ben ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fri ke so no so ka ye ben kala ye la a jo o yam ya bul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nya no ya wi en pi le dale ben tro le ne ben pe le ne lu ne ye lo ya kala me le be no so ka be ke a ye o yam ya kal no ya tu no la bala ni men be ne fre ke so no no ne da ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa o ya do ni no ye be di ne fa la ne le tu ke ta jo mo ki no sa mo mo le dala be fa bala no men be ne fre ke so e tu no no o yam ya kal no te la sa ni te da pa ya kala wa mo bi o kalote na sable nana te chamba kampor de wa ko ke na SOS bu wa ya karadu ba ngobi yiko village dan fano ya bol abana san la ke nir ke ye OEM ya ton son bol tala la blo wanga ne a joni sango ke te lige ble ye ye nga ba ngo a kite ba na ti mo ko fere ke kala ye no i no me ya mo al fere ke yibo ngo be ngor nga ke wanga te ba na ti se ba pe we pe lo le me le pe ngone me ni fam fam i no be le si pe we ne me le pe nana me ni pe ne me le pe ni ne me ba ayi ya no me bo ki ayi akala yel ne keta jo oyem ya chal no ya tu ya som ya sambula le gwar nga ke wo nga le nyenye sango ke fre ke ba ke kala yel mo etu no fa ke bala ngo no no mbe no fre ke so etu no keta jo odu ya pe ya sambu no die na fala no tu keta jo me ki no ya sambu ya gora la ku sku le bia ki ke le lamba ku sku le bia
1: onya me dio
2: to ko fi mutsu Togo vignon, benemia ho avade a tiketi fe do si le togo a. Dono fe ike kwan la mese ve nga o bo le togo prefe peren ti to wa. Wole a tike mudo mage le madikini. A tike mudo siya. Femari emye to le ekoge le togo a katan. Ano, dope efi, dope bantua. Kwa va chlemi le ho omu la fe one. Eye no chlemi vwa. Kwa to roma vi anami. Eye a si nya ho mudo ole a. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu doao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife donti. Atike mudo me mamla, enana nyate fetuya, ogbuya anude atike tife donbo. Ida sisi ato du dono pe ike kwa la mesenfe nyao, plepe kperen ti togo, le togo.
3: Yimbe togo. Ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den o andi ke ciudu bawdi di kan walla ta tata bongo ngata to bongo ngatima naw no hasinabbe dum won tuba ko wiata pali di ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gure men lima den andi ta wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di ndi futtino he mo wakati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be lima fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wari to fasi endire jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum ministere daro bangal jam bandu yim to godo ka e girabe mu hokkuno hala
2: ya let's go
0: te bande namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya chala ngo le son d'apan ya don vie ben wona banan ba kan an ki namba son te maria duria tu no ko mo bete wan ta ngo ngo met duria be bu no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu bi tu bambe ma ngo bete wan ngo bel ta ke lu we ben ngo ben ta ke so tu ta lo te mano bi bambe ngo sin si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo bambe son hotel me ya tu ni bambe son radio me ya tu ne bi bi nu no ngo no mbe ne so tu ke ya ngoy to na fere so no bin le bin na ngo ben ben bin to ke ngo ke fere ke so to na ke me ba ki te le na bin na le te ngo ke le so na be ke kere e to no fere ke so no so aka ye ben kala ye la a jo o yam ya bul le ka la te da pa ya do no na sa na be ki ene ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le to lo le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nyano ya wi en pigi le dale ben tro le ni ben pele ni lu ne ye lo ya kala le be no so aka ben ki ayi o yam ya kal no ya tu na la bala ni men ben fe ke so no no ne da ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye be die na fala ne tu ke ta jo mo ki na sa mo no le da la be fa bala ni men ben fe ke so e tu no no o yam ya kal no te la sa ni te da pa ya kala wa ngo bi yi o kal no te na sa le no na te cham ba kam por de wa ko ke na ke SOS bu wa ya kara du ga ngo bi yi ko village dan fa no ya bol abana san la ke nir ke OEM ya ton son bol talala blo wanga ne a joni sango ke te ligue ble ye ye nga bango a ki te gbarna ti mo mo ko fere ke kala ye no in no me ya mo al fere ke yi bo ngo be ngor nga ke wanga te gbarna ti ngi se ba pe we pe lo le me le pe ngone me ni fam fam in no be le si pe we ne me le pe nana me ni pe ne me le pe ni ne me ba a yi ya no me bo ki a ya kala ye ne ke ta jo OEM ya chal no ya tu ya som ya sambola blo gwar nga ke wanga le nyenye sango ko fere ke ba ke kala ye mo e tu no fa ke bala mo no no mbé no fere ke so e tu no ke ta jo o du ya pe ku ya sambo no di na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo.